srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjeje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.